0: Selon ce que j'ai parlé du Mozambique, je suis la province de Cabo Delgado. Je suis de la kuwa pamoja nofwe kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho kati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani za tena kwa isuku ya rero ya tarehe 15 suku ikumbuka kukata za kudhulumiwa wa kulungwa dunia wa kulungwa wetu ndino wale watirere tangu tiri watoto mpaka tikikula tikwamba mama zetu tikwamba wawiwi zetu na manake zetu wa kulungwa walipopa kaya suku mbirizi tambe ndunie mainti ya Mozambique mpaka epa pasidado wapo wakulungwa watafiti wa chaputu kwenenda maruo wasingani wakulungwa wekala wengine uangulebela ili kamba wanaye wajama zao kukaya basi wanaye tiki watadawa wari wakulungwa wari tukujua kamba tunakini chaku wapafa lakini kitoto nocho tikipata tiki wamera na tikikala tikipakanira naye tiki wapa manjira novyo mengine tukujua kamba wari wanuamida wa kujua vinu vingi falakini kwa hapa manjira novia baba kufae. Nepatuane wakati wanovia rajina minutu saba, tukene tukujuse ni mpanga tiri na inkati ya kazetu za lugha ya Kimwani kwa Jumatatu ya rero. Tukomba minutu wa bambero, utakusikiriza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mozambique. Kufika wakati wanovia rajina minutu 15, mpango wa suku moja ya disi, novia rajina minutu 30, mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Kufika desu wa rajina, utakusikiriza habari za muinti na inti za panja na zetu maputu lugha ya Kizungu. Dezora jina minutu 5 ngano za kila aina. Dezora jina minutu 20 uranda wa kila aina. Nekifika dezora jina minutu 30 mpango wa kurima. Onzora shitisikiliza tena habari za mwiti na inti za panya lugha ya Kizungu na wenzetu maputu. Onzora jina minutu 5 ngano za kila aina. Nekifika onzora jina minutu 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Wenzari ina minuto 30 uranda wa kila aina. Na wenzari ina minuto 55 tuapitisa wenzetu lugha ya Kizungu. Kwa studio, mwa pamoja nomi Faida Anibal na Anisetu Frederico mukazi za ufundi. Nepa tukaribishani kusikiriza nganu za kila aina. Karibu.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Mas como é que não penta a carne? O lelo que não se olha mais pelo aca, nem cusi no uma, não é ele a macura. E hoje a gente era o asivela naca. Yosvani, o que vem cusa minuto moloco o toquia? Ni hakumvesha nrowenya woni sabani nakalitura nomala nrowani pitani soten ni kela ho pavela orapi horate ni ni otere kelela ni mwate la kinro ako sueliha akala oja akatua thanna mosa mukushela bisera ni papela nrowen lepe ni nro pavela Nusu ni ekilu emosa ya nikusi nwa uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina ya uuma, unni sivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hani masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanu soro terekeleliwa. Esepole mosa yulu paliwa terekeliwa marote ene. Isinora pili soro terekeliwa marote ene. Nusu ni ekope ya maka yotadu. Ikope pili sasopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ila asore ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupane la mhele makura o kitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uviri kani hekore mhele isuari o kiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa otikanela. Ota lana mhele ni kusinouma. Ni muhie tukotaka minutu miraru mpaka tani. Ni uolika na. Mwa haja moto mkwea haya. Mwa kala oja haka nikarakata, nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wani woni mswela nisa. Yo siwele ni yoja.
3: Mukore hapa yao manaka la ikiti, ipiriri kwa samulia kufaramu kwa ni macho wakute suma na ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisapo, maisvida,
5: itanto amu.
2: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
7: Funciona bem?
6: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
7: E é barato?
6: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
7: Mas vale a pena?
6: Claro! Chamadas na rede Vodacom.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Se quiser, são tonal, gato a 10 horas no minuto, então, como se quiser, Rádio Moçambique, será a província e a Cabo Delgado, caso aluguel, que uma anisareiro de uma tato, tare, como Nantano, Moise, Wasita, Makawa, Elfumbiri, na Shirine, na Sita. Sambe, wakati wa kusikiliza ngano za kila aina zipite pa studio ya Radio Mosambiki. Karibu.
2: Saúde e vida. Saúde. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema utafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau

0: que Cabo Delgado.
1: Sikiza samtu wanao wakachiwa 11:05 mu inti ya Mosumbike, wakachiwa kusikiliza ngano za kila aina zipita epa pa studio ya Radio Mosumbike msara provincia ya Cabo Delgado ili kutangaziwa pa cidade ya Pemba.
2: Saúde e vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu, pakuru, satin number, kuria, ema, kutafiti chakuria, satin number, kumpa chakuria toto, na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina, na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema, kuibia muafya, bada ya kuakola wadudu na manyama, na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono wako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
4: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwere.
3: Nijio Abdul.
4: Sambi.
3: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
4: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijua kinu?
5: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Ili asikupate ni malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida upande wa shughulikira wa simana UNICEF.
6: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
7: Funciona bem?
6: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
7: E é barato?
6: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
7: Mas vale a pena?
6: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
7: E como usar um extra jackpot?
6: Digita todas as redes jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
8: Ligados, temos tudo bom.
1: Sikirizaji samtana wakati wa 11:09, kenda tibaki minuto nosso, tibate kusikiriza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za sukariru Jumatatu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Nofwe pati zukaribisha nukwa pamoja nofwe kwa wakati wa santa wakati wa mzore ina minuto 10 kabla tambire wakati wa kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Karibu.

tole pela kane ni puro ngure nyenka kele ke hereni puro muhimere ke ni puro no ikale ko pavela humva herre tukina kuto walani wo pavela mpanka itu yotakala mujasti karle tu jini.

O kweli kweli nini chipo ye makua chipo ye meto chipo yo kuma distrito Kisanga provincia o Cabo Delgado mira fala yon koma kai mawani unakuta distrito yo untuchi o katoni pane ho 4 zocho chilo ni minuto vreke miloko michese nua minuto tanna michese o kati ho Mozambique nini tani temakachaka twachira ho pavela ho kwatwana mustudu mwa radio Mozambique unne chiraka ura na afrika sukana ni oluka ye swahili honi kuna nolelo ile bavande kalen huko no kilenteko ho sumana mahoko 10 na 5 mweri ona sita mwaka 2026.

kahime wira kuma na matika ani kuru na wejiv tu kuma okuma Mohamed Salah onabolowa Hamza orakuma to na matika Mustafa onabolowa Zizo ala akume ndelo mpanta yola wa Naili pano gomono wa nikuru na Obeljika nikuru na Obeljika anakuma anamatika wakati wa randeli hiwaya anamatika la o Belgica e thoju ra hun lelo kena kumbe olu rele la mustudio mu barier wan kuru na we kuru no Belgica o kuma kuru no Belgica. Tem esse aí. Número vai 81 minutos. Lelo. Me falha nem a mim. Me falha nem a mim. Eu vou lhe mostrar uma sacota. Mbanta. Se ataca o minuto, me loco, me tano na moça. O kuma namatika Maxime aiso awolo wa Maxime umura denle Amadu Onena awolo wa mwenye Nicholas Raskin umura denle Timothy Castagne ala namatika nikuru na Belgica ito nyuru wako kati mwosele ponyo ni yaya en la casa en Geneva y a no ni hino na to ekina kuyo wira bai kanle oliperela wira el utelele ye win tikelo kala hoteni yuana lo pentahoni muniwa wampula no ni yasa o kapte gato ni provincia o zambesia

0: kuma nilo wai habari.
1: Ihali so ulediwa anopentahu ni muniwa ovinya okab delikadu, oniasa o Zambezia ni wampulano. Nihimeka wiri halisheni sa olelo. Uubu sharangwira panlaka na hunena ni nro wirene la wi amaholla kamusa a partitu ferlimu o Tanzania anupu ela ova hamone luaya wa rerlaka wi atu elapu ahu na ve amanke elapu ele o Tanzania wi etugihirwe okana ewaraka ekale o emeriaka okala ailapu seya sopili wi ipimeliwa okati wokala elapu ele na ve habari kena kuna suwele wi omeluku o provincia o Cabo Delgado wokala o muhale eliho wa minyuku seya samashkolanis ni pieria ikonto miloko mili ni mia emosa na ve mutenke so oniweheria samuteko ni mihasa mawani o provincia o Zambezia ama holelaya anatumeria ana mawani wira ya kapeleka tuyale o kwa shea yala na vakanle oni hiraka awahala o district wo kwamba o provincia o niasa ono pacheria ovarawa ya muteko wa ikafiri kataru mutano vava seyo sindro pitu kushaka mirerelo na ve habari kina kuni nro wiliani la ushankeli wa miha samashi tu onkolomola oreta wa sida o district wa werati o provincia iwampula ia nisikina timia sinro wa nyusuwe la wampu heru wa mkuma nilo wa ihabari walelo va otugihiriwe onokumihiriwa wa mpula no ni Abdulia Fai wukalihiriwa umakina ni ni Rosari Wanjelu ni hakumbwa pachara bitojero ya sa reportaje nove kela musuwa mahamulu pale okala wira na hile kela walelo va ukumihirani laka nena na mkuma nilo lawa ihabari mwahaa miteko samulimo nkuni sampira sinruwa sikumelaka siisa nope ntelani ogurenla omurarelovo mkuma nilo ahuyo la buwano iti na visiisa apu wapirendia wakati wawurenla mitonye rosa reportaje mbajari hakele nsui lihawi omeluku o provincia o Cabo Delgado wakala omuhale liho wa minyuku seye samashkolani sinipieria ikonto miloko mili ni emie mosa Duarte Liasi
2: i distrito yomeluku u Cabo Delgado ina pavila i cartera chunko mela anachikola chokalaka ilufu pili lua emia imucha wajra wakumiha asana enchi ansoma anonkomale vati ila ituila inawachu kuliha aholili omiteko chumaso melio ichikola wanone laya wira wirieke chahavo inya ikartera nya asana yana asoma mapuro orera oholili omiteko chumaso melio ichikola amavano ni ufunti uomuru i distritu yomeluku Xavier Rumeke tonkale inya hapari nya enre mwaha unkurumiacha imewane chikina cho distritu chikele itafaute chikina chinkukureha nteko masomelio ichikola.
3: Temos muitos desafios, alguns deles estão relacionados com a falta de carteiras.
2: Nihana itafaute chinchi, hina utafaute chenya, nihana mwaha uhikalana ikartera machikolane i distritu inapavila ikartera ilufu pili lua emia imocha wachira asana uhia unkoma vati. Ito ikinagu ukanle mwaha wana mankelela ni wahitose ilivru cha kenle hunyo kachingwanela kanirina ipakira wachira matekiniku weha weha ichikola chikina.
3: Jilokane ajibu jiskolas para akompanyamento do proceso de ensino aprendizaje.
2: Wano kalaru inya itafauti inya Xavier Rumeke enre wirari nteko masomile uchikola unaweta uorera.
3: Neste ano letivo nós crescemos substancialmente em termos de efetivo escolares.
2: Mwakola umasomele chukola unantano ni honchereria numuru na ana chukola ni mpavela huira nantano i distritu iho wantika asana ilufu kumi nuwa emia tano nuwa setere na tano unumuru una ana chukola ilufu tano akanle ashitiana wantonye raya ipursentu emia imocha nuwa eli mana ya huira ichukola primaria numuru na ana chukola ni honchereria venchi ni hana ana chukola ilufu kenta nuwa emia pili nuwa sita ashitiana na ashilopana uyala ilufu chese nuwa emia chese nuwa thamanini na moja akale ashitiana.
3: Destes 4,481 são raparigas.
2: Xavier Rumeke uholele omiteko chumaso melio ichukola amavano ni ufunte wa muru i distritu omiluku u Cabo Delgado.
1: Mutengeso uniwehiria Samuteko ni mihasa mawani o provinsia o Zambezia ama Holelaya. Anatu meria anamawani wira ya kapeleka atu o kwa asha ya lakanle o nihiraka awahala. Amili karatako isi saun.
0: Loko ne provinsia ya Zambezia mwipoma so hiena hiena. Enna veka mwa ale ari amusi nari asibaba wawi ena ajijimiha ale ari makolo. Maswa ala ya lojo la mitipo tsaradu msamiki. Evariwa kan hiku nolelu na chapelua. Nihiku na owopiwa ana nloku wawi ena ajijimiha. Asito kwene yale enrua ekuhaka ihe irisoa makoloni. Elo chelaka mitipo tsaradu msamiki akwa makela aipoma so hiena hiena. Ale lihira wui ena panla ojijimiha makarelo nari ikoverelo ni asito kwenene yale anone hiva yariwaka nari ninuaka ala akinako ya loje lantono kala ikwasuni mwaha ohininweliwa miahaso hiena hiena enarea ya asito kwene okala akwiri
4: tokotoko ono kathu ni mtoni ni itelaya au ono ni mtetea yura baba kwirama kwiri hati haku mtu hakaende ya hupanye uheri hiyao so ee kala so ee lotuli Yeah, solo dawira hii atwale anera ama ya kwiri ya baba ya kwiri kolo dawira isha hani mkare ya ni hani mkare ya buka ni wana mama ya ni wana baba ya kutaneta ya mpanyo kwa wape iwa dene ntotila nera ama la kwiri ya baba la kwiri shani hanuona mtelu waka arteseri ama ya akwana mtulo kuliwe aba abawe na ama awe
0: mumakupa makinako uho leli anikuru ni mvarere ya makalo o kalao ni nroromelo wa asito kwene anna veka wawi makolo enkabelo mamaburo hiyana hiyana mwemusi ni maburo makinako wana wi yari akwiri makolo siyala hiya ya wakabela ana nloko mbaka elukuluku siyela hinungwaya
5: inate pa olapa sasa na alapeleka Asito kwenye ala na kavihera yaka wina alele wii echu yoka hii echu ya pama. Intao ni haloja kano nina kavihera inina alela wii mchu oteriwa o onywa wii vale mkwiri. Ani haere mkwiri. Echu ile ya tepa vale amaniwaka na familia o wachwaki na kwenye. Nina mkusani mchawi hawa ni mkeri haka empire yu anapanyea. Asito kwenye kuru na chariha miahanyi mi hasoka jami hasa. Kinale la chui, nara mchu arimu uluvala, uluvala yu hajede mchu uluvala onakala mkwiri. Hiyeyo.
0: Masu ahoreli asito kwenye anavarira makarilo o kalao wa asito kwenye nari wanroko epoma ya vachopo provinsi ya Zambezia.
1: Watamalia huzampezi ya ninroa sisa lempako provinsi ya Oniasa. Wenu nabe o distriti wa kwamba, wanroa yo pacharia ovara wa miteko. Waika Afrika taru mutano vava, seyo sinroa optukushaka mirerelo. Fernando Dama.
6: Ifabrika taru sinhala opachira ovara muteko. Varia riva miere mitana mosa singweyo distritu yo kwamba o provincio niasa. Di efabrika emosa yompaka adubu ya mwalano onitenua apil agroprocesamento limitada Yomushila naku ni omurehira muhakwa I fabrika sa mwalano onitinua sani Sociedad Algodoera Doniasa mwalano onlimihia nchoche o provincia elan. Ziri I fabrika sinera sirehira ke idusingwela mwalimini soko na itunilata miloko mili ikine yompaka itunilata miloko mitanamosa wakula nihuku. Mutokwe ni mwalano Ongweha sa olimihia ntoche o provincio niasa Manuel Delgado ni gerente a mwalano onitenua apil wa elapo yoshina hima wera ni miruku ia onedulo wera itusi mwera mwalimini siroke okila orehirua ifabrika sitipelingwe ompanta ole wa provincio niasa.
7: Sim, vamos, se tudo correr bem, até o final deste ano teremos duas fábricas novas, uma de limpeza, seleção e separação de cores de gergelim e uma moageira grande de milho.
6: E eu montando o Ninro Tiberaca, a fábrica Moçá, a fábrica Iopatirá, em Rokala, Iomuxila, Naku, e que nem eu, Iomurherra, Mhokwa. Só tem em Lacaweira, Mrohike, Mholo, Miteco, Saolimi, no distrito Iokwamba. Eu tô em hala o tipo de fábrica moça ele empaca adubo ou era aquele nem aquele que e mamata só hiena um roba lá cam teco do se nre rahum boa uma meteco sa oli vinto com na cuo e tu se kina se nitro uma bagaço uma butiquese só tinha nre lá que era aquele nro chega moro distrito ela
5: de termos uma iniciativa de produção de adubo orgânico para minimizarmos a questão da acidez do nosso solo.
6: Ministro Anweha Samhoku Mosamiki Basílio Mohati, o segundo miala no IE, o ima wera o tipiru a fábrica IA, o hala o kavihira wera e província uniesa e angerre que kulanihiku itu singuela molimini.
8: Esta manifestação de implantação de novas fábricas ou de expansão das indústrias.
6: O tipo de uma fábrica ia o nome que na primeira província uniesa era erojaca moholo. Miteco sa olimi manaya eri emosa yorunya oruera mosamiki. Etu ila enroca vihera o tukula wa miteco sa olimi na província ela.
8: Existe no nosso país. Tanto ao nível da província, a produção é uma realidade. Está-se a produzir muito e a indústria quer responder a isso.
6: Ya ovariha mteko worehira itu singwela mwalimini miala no iye sinamtumatho na kuo muhakwa soja ni itu sikina singwela mwalimini simpanyania odistritu yokwamba
1: nendruwa mpaka wa mpula no weno odistritu ya werati ohindera oshankeli wao mahiku yala oreta wasita santu za kushtu
9: oshitu ya werati ya polisa wa mpula mwatolo watu anipieria ikonto mulokoni tharatharu anekhalela ni mwashitu wa kaivesida ni anirwa ayaka murete wa antiretroviral ekhumelo mwakha mutanu wanumero ninla imiye thanamosa miloko mili na thanararu amaliwele aphani woretola kaivesida ekhumelo janeiru mphaka omuti yola wa mwalikelo wa khuta mwakha omaliwa yavona aphani woretola kaivesida mwatolo watu anivikana ikonto pili imiloko metana miraru na tanu. Mahola miteko sayokumi, mutia nimeso otunku werati Lucinda Rauli. Osulia wira, mukailo waretra waka ivisita, oshuta werati, tuosha nkihavu. Mwaha, wapha inyaka wampuhiru werampa ya mulaponi mahu, numeru un. Lucinda Rauli, wahima wira, ekina kuto, enasha nkiha, mwaha waretra, uhiri yaka oyamurete, wiri liwa ofukulela, owali, wa mashi tuyolo nikolo mweloretra wakaibe ni sida. Mwereto unitaniwa wa antiretroviral. Omuti yola wa mpimo watu lelo anya mwerete to iprosentu miloko metaloni taru.
10: Temos uma taxa de retenção de 53%. Nós sabemos que existem vários fatores que influenciam para as pessoas continuar a fazer o tratamento ou abandonar.
9: Nirina mukailo watu lelo anya mwerete wa iprosentu miloko metaloni taru. Hii yono suwe la wera, so kala mishan kiho, so vrikana sa, si nkushiri hatu yawo, olyaka murete, ni hato hiri ya olya murete. Mwahawa mukalelo woto iwa ni yolya, waraka mili wa mshiri petali no suwe la wera, akala atu, anekala murete, sote ivela, ni mshiri petali. Umuti yola muteko ni mbarahu, nililaka uvrikani ha mshan kiho yola, wavaha awo murete, sikanyaya ouriaka wakati munjeni wa miere miili hata miraru. Masi anarina mativista akanle owawe hawahaka. Ni wavaha akili wopere oya murete ya sulia kamori urina yavo wihiri ya oya murete. Kivandre lava okote la wera ono nani ya mushankiho watu anjeni anihiri ya oya murete yolo nireliwa ovu kulela owali wa mwashi tu wakai veni sida.
10: Neste momento temos 474% que corresponde a 1,3% de pessoas que abandonaram o tratamento.
9: Lucinda Rauli, mahoila miteko sayokumi, mutia nimeso otunku werati, osulia ka muteko onivariwa, weriliwa kavo, osekihiwa, aretra arna mwashi tu wakai veni sida, uhiri yaka oyamurete, wante retroviral.
1: Na vesi sapu wanroahu otupa mukano, neruaka o Tanzania. Weno ama holela kamusakamusa apartitu ferlimu, anupu elayo vaha mwone luaya wa rerla kawii, atu elapu ahu na ve amanke o Tanzania, wii etukihiriwe, e waraka enasu wanyeha okalato aelapu ele. Monteiro Bonifacio.
11: Mamembro ai partito Frelimo o Tanzania enaveka ui vamutukume ni mutoko ene wa e partito ela ona yawerela oshimoyu mweri wa agosto onawa kuivanyi haniwevo sa okwele atu ailapo ya Mosambiki o Tanzania okala ni ipapelo sinawe mihira okala o Tanzania. Vamutukume ni namurungu na mamembro Afrelimu o Tanzania ahimawi ela eri epiro emosaru bahi ya omaliha makata miho enakumana ayano aveli veli okwelea okela ufrontera orehera ipapelo sa okala o Tanzania. Mutokwene anikuru na epartitu Frelimu na kavihera o Tanzania Josefina Mpelu ahimaka atu a elapo ya Mosambiki o Tanzania ena veka thowi ipapelo sa wetela ntoko pasaporte nisikina sa reheruwa ka ya kele ke mwa kuveya.
12: A preocupação que apresenta amorosidade
11: enone ya tiwi na mukala atu eri ipasaporte ena kala o Tanzania ena kulia kula meri miraru okela o fronteira
12: até a fronteira para poder carimbar o mesmo
11: elapo ya o Tanzania
12: quando se carimba o porque tem lá a data
11: Tanzania
12: propondo como solução a obtenção de dupla nacionalidade.
11: Josefina Mpelu ohimato wi anahala opiha wa asulupale yoveka ya mamembro ai partitu Frelimu o Tanzania wi ikalihiwe e komite ya edistritu mu elapo ela.
12: Bom, nós vamos submeter a nossa direção máxima porque Tanzania, tendo em conta um número de membros inscritos achamos nós que é um assunto que deve ser consideração confio em único de elevar
11: wa astokwe ai partitu Frelimu
12: ora ekale tenala mule para o comitê distrital.
11: Vamos tukuma noni wa e partitu Frelimu ya rivoto mamembro o Zanzibar e partitu Frelimu o Tanzania yo hatan la atu asheshe enakala wemela elapo ela omtukuma nmutoko ene wa Frelimu nakala werela oshimoyu e province ya Manika mweri wa agosto onawa okumela odari islamu ehali ela mvahirwe ni mian Monteir Bonifacio.
1: Ni hoshukurulani mpatani. Muradi mwanyo mkumando wa ihapari. Ni kurno ura na naalimi o Zambezia ama holelaya. Antuki hera iketelo sikanle uku mihera kami ruwerio o miholi. Amili gardago sisao.
0: Nikuru lara malimu ya provisia ya Zambezia eniso ye husihaka ni variyaka makadulu makinako oreheriruwa ichoni wawi ya sasi makadulu odhulihigwa elokuluku ya yumi ni nkele lahu engweheriwe ya kela echiwe nisina na elninu mwa otene ari ana malimu na virilavu ikonto kumi mwa amusi ohia na hiyene ya provisia ya Zambezia maswa la yeru onamo na mbitipo nsaradu msamiki ni mholeli anikuru nana malima e provisia ya Zambezia ana Rosario Francisco elotilaka mitipo sarad Busambiki miteku inha inavariruwa ovinya ayaki kundu pilini yaka makumeliniki nako sheshe mbaki yaki kundu pilini yaka makumeliniki nako tanararu mwipoma sawana gurue ivariruwa ka ikuruwe inavirilavu imiliyang kumintanu na ashisa mitigash sinruela mwilapo sonuruega mupuelo onruwa wia sasi makalo ojimihua niwetiliwa ijonso hiyana hiyana
13: kala wei mrapele oo ni punewe ya kane ni kavihira ni kavihira onapala uwe ni mate na lempiko ya toka uona uyela ena pepa olekela ehume uwe nala mirapela sasa uweka le elimwe na uwelea hu nye mpokani nala mwemo uwe mrapeleka uwe uwakala uwe napu ya mbaka jisa baka ini rumi ili holo waya kia lantu nanotapu holo waya ola kia lantu nanotapu minuku yele ya marapo. We teja na kufanino wadam kopani yele na halawe ni kavire elimu yele elutuwe wina pia
0: muhole la nikurnana malima provisia ya Zambezia ale lihera wawi sote ni hiyo ena pana wivi tere mwichoni wawi ni havirihe makaja miho o kudusasha elukuluku ya yomi nari elukuluku ya elninu
13: wanafana wini hana romayo wakara ya wii elimu ala ni ile ndra wewe ringia yeu kopan yeu majem ni mwiki na mkada mwesim kama ale manaraka kama ale mirapla kroa kala mtika toka sote ni je ndo napanda we kina nale knalela rawe chakika ni kale oro melawe ni kale o wibarere
0: Ana Rosario Francisco elejelaka makalo oro melihua ichon e provisia vesambezia.
1: Onia saki rereo itonela tasa solia sinireliwa umiho liwi e kumelo etala. Fernando Dama.
6: E provincia yoniasa yokala na itonilata soko na 17 mili. Sasocha so hiena na hiena sinereliwa omaliha edala mipanta so hiena na hiena. E hali ela esulihueni mwalano. Onweha sa otuma socha singwela molimini wa ministru onweha sa mwaku mosameki ni oromoliwa nakuo ampanda mvuka mele ni tusikina wera siriwo mwe provincia elam. Wawote ne provincia yonese okana itunilata sokona 11 mili sa nakuo 5 mili sa mpanda nina veto itunilata sopweha mili 300 sa soja. Umandimba okwamba ni valishinga ti idistritu sirunya olimwa itu iya ni simpanye ni ayato itu iya sihimwe ndoko ahimawe arabe nokote mosa matu ornaisako sopwa ha machira miloko sene muloko oluwelele odistritu yomandimba.
14: Yeo komporari vende, vende na mpula kwamba.
6: Munipuru na kwa ukalana isako sopwa ha majira miloko sene muloko sa nakuo. Mana ya nera ni barihaka nene sene miteko iya sotuma soja sana malima. Naro ya wampula okila otumiha.
14: Vili ya kukomu temele kadu garanti. Sa ganyari numfata ganyari.
6: Ministru amweha sa mhoku wa poma mosa mikibazili muhati. Ohiso nihira oteli wa mrima umahawa ntembo. Wata nakuo ontumwa onwela matiri tuzo hiena hiena ni ohima wera okala wa soja iya ohala okavihira oroiha muholo muhaku wa Mosambiki.
14: Estamos satisfeitos porque esta gente está a trabalhar para o país, está a contribuir também para vocês.
6: Iyo nwiye wona miteko mumvari hanyo ompanta onhima sa otuma itusingwela mwalimini. Inona wera mbuwa mwamiteko iya. Awavano anchi anipanya mteko eri etu nikavi hera. Iyo wera nroheka mholo mhaku.
14: Para continuar a trabalhar porque este aqui é o objetivo do nosso governo, dar emprego a jovens e este senhor está a apoiar naquilo que é o nosso objetivo.
6: Mazidi muhat ministru anweha sa mhokuwa poma Mosambiki ansulia kasa okala soja no o provincia yoniasa. Okumila oniasa Fernando Damas.
1: Wampatakela huu miteko sampira. Obalama onrua uvurukani lani wakao mpanta waneraru muhina mamishintano sa shitiana. Duar Diliasi.
2: I distritu yombalama ukam delgado ukuma na nihoku nontivela ekipa na nechinera chesintanaka masintano matikelio ompira ashitiana omuninsipiu. Ala masintano ala atenkache ni konsere munisipale yuwa vila yombalama wanachere riaya unyemihia chitu chopavela watankanya nivaholo asitiana. Uholeli o provincia omiteko cha mavano nteko ni matikeli ompira ukaf delgado Jonas Abujati arivo ukati watukulia ya masintano ala hototopela nruku wa munisipiu watunkale wira masintano ala ahana ifaita chinchi mpani
15: então a presença deste campeonato feminino aqui em Balama representa por um lado a promoção da coesão social.
2: Mas então olha, vá o Balama vá, pante inquina, Antônio era o Iwanana, nem mas então olha, hi otene, nem kuma nem faita, o kale, nyova asitena não te campira vá, a kale maior tumihaja, vamos chamar na mawani, ana kuma na ifaita, nem pavela o Machani va ashitiana otene mteko uorira. Ukala wira hii iguvernu ya provincia. Ninahala ukavihirani na bola. Wira akala wira na atemwa bola moja ula ukavihireni.
15: Para ki kwando veri alguma bola ki vai furare, esas bolas va ajudar.
2: Uholeli o provincia omiteko cha mavano mteko limatikele ompira ukati oyo hotonka wira idistritu yombalama mweri wa dezembro unuwa inahala wakelela masintano o provincia omatikele ompira ashitiana.
15: Aqui anda aparecer vossas colegas meninas de Palma, de Anquabe.
2: Va anahala uwa ashitiana akuna ninyu okuma o Palma, Anquabe, Ushuri, Okisanga, Umakumia, umeluku ni distritu chikina ulava ukanle nteko uwithenkacha ni mpanke hu wachira wapia ukatuyo mpimane ikuru niki pachikina kapatoko yonangade yomweda yomusembada praya yowibu niki pachikina pimana atu otene ninaufetelela ni nema norera
15: está convosco, vamos dar muita força e parabéns a todos.
2: Jonas Abujati, Ngolele o Provincia, Omiteko Chama Vano, Nteko, Nimatikele Ompira, Ucap Delgado.
1: Na Vesisa, Kandero Chapela, Mukumando Laolelo, Utukiwe Ukumeheruwa ni Abudulia Fai, Uwokaliheruwa Omakina ni Rosari Wangelu. Kwa herini.